Ego akaririmbo ni kako hari kwiza umuco wo mushinga bya Adventist umunsi w'indwi ngaho kwiranda bati mwame mwiteguye kuko mutazi umunsi cyangwa isaha Yesu Kristo azozirako. Ego narinje kuri mikoro kugira ngo ndabamenyeshe ko ari nyuma ya kano karirimbo duca dukurikirana cha kiganiro tujye twivura mukurindira ko rero akaririmbo karangira kaza kutushikana kuri uwo mwanya neza na neza wo gukurikirana cyo kiganiro mwe munanezererwa nako kandi mwongera mwumviriza n'amajambo akagize na cyane cyane kuba twumviriza mwese muri ngaho kwiranda murushize kubandanya mugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri.

0: tujye twivura. Tujye twivura ni kiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze.
1: Chuti namwe bagenzi turongeye kubaramutsa. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro tujye twivura. Ikiganiro mugiye kuzoshikirizwa na mwene so Nkurunziza Amede. Nkuko mwabyumvise tugiye kurabira hamwe icigisho kivuga ngo igitunguru gitukura. Mbega igitunguru gitukura gifise ubuhe bushobozi bwo kuvura umubiri wacu? Mbega igitunguru gitukura kirimwo ibintu bivura umubiri bimeze gute? Mbega nubuhe buryo bwo gufungura igitunguru gitukura kugira ngo umuntu aronke ibisabwa biba biri muri cyo? Ni muri kano kanya tugiye kurabira hamwe igitunguru gitukura.

Akaririmbo nizumbeti sinzi ko nawe uri kurakumva neza na kakorare ijigima ntari yakumanda nizere yuko kariko karagushikira neza aho uri ko uradukurikiranira mwebwe muri ngaho ku musenyi abari hariya kumanda abari hakujya ibubanza ekanamwe muri ngaho kwiranda bakurondari ya kwiranda mukomeze kugira igitondo cyiza ariko kandi ndabibutse ko twamaze gushika igihe cy'isaha imwe zirenze k'iminota 12 hano muri studio zaragiyaga kiza ku isoko y'ukuri mu Kamumba rero yuko igihe wakomeza gusaba umwanya wowe ntabwo wigeze wicara na gato bikuje imbere mwikangure muje ku bikorwa bagenzi uno munsi dushira akaburungu ku bikorwa twakoze muri iminsi itandatu sa rero yuko mwikazanura abantu mwazindutse muri ko murasamarira ku telefone byase ko mubyuka byuka muje ku bikorwa

Kakanya keza kikiganiro kutikivi nkuko nawe wamaze kuba ubibona neza ukaba wabyumvise ni gihe cy'isazibiri twamaze kuba dushika mu mwanya uko tumenya kungena ibikorwa biri kubiragenda hirya no hino umwihariko abamaze gushika ku bikorwa abantu batanguye akazi abantu batanguye kuraba kuhagira icyo bashobora kwinjiza uno munsi mwese turabaye ikazi mu kiganiro kutikivi mwese kabisa ariko aradukurikiranira mu mihingo igiye itandukanye mu Burundi cyangwa mu makungu tukaba tubatumira kubana natwe mu kiganiro cy'uno munsi abantu b'abakotsi abantu bagiye kurondera icyo rirenza cyane icyo tumabwira bameze neza na cyane cyane ku mufuko abo rero mwese turabaye ikaze mugire igitondo cyiza cy'ibikorwa ngaho iwanyu mugire ibikorwa byiza ngaho iwanyu muri kumwe nanjye Christian Irambona nkaba ndabaye ikaze cyane nifuza kumenyesha ko gusa kino kiganiro ari kiganiro cyane ikiganiro cyanyu ikiganiro mushobora kugiramo uruhara ijana ku ijana ni ikiganiro mushobora kutubwira uko ngene ibikorwa biriko biragenda aho iwanyu ariko kandi wewe iwawe biriko bigenda gute tubwire akazina n'ahuri n'igikorwa wazindutse urakora mbere utubwire n'icyo ushobora kuba witega mu gikorwa uriko urakora kumvure urashobora no guterera impanuro bamwe n'abandi bariko radukurikirana ariko kandi byago

kora kano karirimbo kakunezere nimba ugifise uburyo bukoreshe uburyo umwanya nakajyo ubumenyi nakajyo kandi ushobora gukoresha kugira ngo ushobore gushika ku cyo ushaka ari gucika intege cyo cya mbere gishobora gutuma ibyo bikoresho bihambaye ijuru ryahaye abantu bose bigorana kubibonesha cyane kubona icyo kubikoresha ubunebwe gusesagura umwanya no kwama usiba ibikorwa biri mu bintu bishobora kuzogukorera nabyo cyane bizoshobora gutuma mu by'ukuri hari ibintu byinshi uhomba ubunebwe gusesagura umwanya no kwama usiba ibikorwa. Hari abantu bavuga ko bashaka gutera imbere kandi ni benshi. Ni benshi basise ikivuga kivuga ngo ejo ni heza. Yego. Abo bantu ni benshi cyane. Abantu bavuga ko bashaka gutera imbere ariko amasaha menshi bakayamara bariko bararaba telefone. Telefone. Ariko baraganira ku bintu bitafitiye akamaro bitashobora kubazanira umwimbu. Chanke barindiriye ko amahigwe aza. Ariko barashaka gutera imbere. Nico gituma gutera imbere si ugushaka gusa. Ubwa mbere birimo gushaka birimo. Ariko kubishaka ntibishoboka byonyene. Telefone ubwayo simbi ikibazo ni ukuntu tuyikoresha. Umwe ayikoresha mu kwiga umwuga, kurondera abakiriya no kumenyekanisha ibikorwa by'iyo wundi akayikoresha amasaha menshi ataka ino na kimwe kiri kwiyubaka mu buzima bwiwe canke ari kariubaka mu buzima bwiwe. Ikibazo rero si telefone, yego si n'umwanya wayimaze ko ahubwo ikibazo wari mu biki igihe wari imbere ya telefone yawe. Wari mu biki, wari ko wubaka iki? Iki ni ikintu gihambaye cyane. None wewe umwanya wawe uriko urakwinjiriza iki? Hari ibibazo bitandatu utegerezwa kuzirikana ko nimba mu by'ukuri ushaka kurwanya ugusesagura umwanya no kwama wibuka icyo gukora na cyane cyane nimba ufise intumbero y'icyo ushaka gushika. Ni amasanga mahara ku munsi atagikorwa cy'umusaruro urangura. Ni amasanga umara ku munsi atagikorwa cy'umusaruro urangura. Wo bumaze igihe ufize icyumviro cy'umugambi ariko ukaba utarawutangura. Niki gituma usubika igikorwa uziko ari ngirakamaro. Woba urondera umwanya wo kwiga ikintu gishasha burindwi. Aka kantu karakomeye ni igikorwa ikihe ushobora kurangura mu minota 30 gusa uyu munsi. Ni gute wakoresha telefone yawe mu kurondera abakiriya, kwiga cyangwa gutera imbere mu budandaji? Ibibazo bitandatu ni wabironkera inyishu uzoba ubaye umuntu ahambaye, uzoba ubaye umuntu atanguye kumenya icyo ategerezwa gukora n'icyo umwanya uricyo mbere yiwe. Kubera yuko amasaha umara kumuzi atagikorwa cy'umusaruro urangura urayazi. Nta muntu n'umwe arinda kukubikubwira. Urayazi kabisa. Ngo bumaze igihe ufise icyumviro cy'umugambi ariko ukaba utarawutangura, aha nabyo urabizi. Ikindi niki gituma usubika igikorwa uziko ari ngirakamaro? Nuvuga ngo wari kugikora uno mwanya ugacuvuga ngo nzogikore ejo. Ariko hari impamvu yatumye ureka kugikora. Ubunebwe runaka burashobora kuba bwaguteye cyangwa ugasamazwa n'abandi, birashoboka. Ariko wo burondera umwanya wo kwiga ikintu gishasha burindwi akakoko ukavuga kiki? Birashoboka akaba atana umugambi ufise ahubwo wo kumenya ikintu gishasha no mu mezi atanu. Birashoboka ni igikorwa ikihe ushobora kurangura mu minota 30 uyu munsi. Buri munsi burashobora kwiyumvira ugasanga mu by'ukuri nicyo ntacyo ufise. Tangura rero wiyumvira icyo gukora mu minota 30 gusa ukaba ukoze.
ni gute wakoresha telefone ya mukurondera abakiriya kwiga canke guteza imbere ubudandaji bwawe. Hariyo mu byukuri ibibazo bitandatu wategerezwa kuzirikana kugira ngo ubone icyo gukoresha umwanya wawe mbere bishobora kukubera inzira nziza yo gutangura gukora nk'umuntu abirimo. Eko mukurindira ko mwakura cyane mukarungika ubutumwa bugufi kuri za nimero 62 ubusa amajana 666. Reka ndakwibutse yuko mu by'ukuri wabayeho kugira ukore, uriho kugira ukore, ntabwo uriho kugira ngo gusa urabire ukurikirane gusa abandi bariko barakoroya. Uriho nk'umukozi, uriho nk'umuntu ategerezwa gukora. Ego ibushobora kutabitahura ubunyene, ariko uko niko kuri. Uko byogenda kose ugukora kuri mu bintu bitegerezwa kuba bitugize. No abantu rero bakoze baremerewe kuruhuka ku isabato. Yabo bantu baremerewe kuruhuka ku isabato kubera yuko ako karuhuko ko yenijuru ryaragashize kugira ngo uwo munsi wo kuruhuka ehuje mbere y'uhoraho.

birungu kuburyo bwinshi kubera ibikogwa n'ibibanza bifise bikabura amatsiko y'abantu bakaza kuwagendera. Mwari muziko abantu bava hirya no hino bakaja kuraba imva Yesu yahambwemwo aho yari ku isi kubera amatsiko. No dondora iby'amatsiko sinoheza kuko ubuzimusanga mu gice kinini cyabwo bugizwe n'amatsiko. Ariko ko nkiriko mvuga ku vyerekeranye n'amatsiko, ndafise ikibazo kimpagamye naco ni iki. Ndakibaza mu kanya yojeje kumviriza aka karirimbo kugira ngo kamirire amate.

mbega ubutumwa budasanzwe. Kugira amatsiko ni ikintu gihambaye, haba mu buzima busanzwe tubayemo ku munsi ku munsi. Turakwiriye kugira amatsiko, haba no mu buzima mu byamwemu. Turakwiriye kugira amatsiko. Reka meraheze ntanga ututurorero mu kinjana cya 15. Amatsiko yatumye habaho kuvumbura amamashini ateza imbere igikorwa cy'amacapiro y'ibitabo.

0: Halo.
1: Kana tuwundi ni ngashimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: eh ni jire maramba ni fije kagukeza kwanda mwebwe ibiza kabagu Claude
3: igarita mu kibitoki
4: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
5: akayabagu keza kumufasha wanje kuri kumenda
3: ni sa Benazeri ati akayabagu keza
5: nakora indirimba mu haguka tuvuga utumwa mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
6: Ikiganiro rero akayabagu keza kikaba kimaze gutangura. Uno mwanya rero nkaba ndabakirie mu kiganiro akayabagu keza. Murashobora rero kwakura kugira ngo mwifurize akayabagu keza inshuti n'abagenzi nomero ni ya nyene ni 62 ubusa 6666 umunywanyi rero ari ku murongo. Allo
7: ni mpore
6: cyane muri bande muri he
7: eje ndamugitangi wahera
6: ha makuru eje
7: namahoro kabisa.
6: Kazi rero mu kiganiro ijambo ni kwa.
7: Ego murakoze kamera ku mudamu n'abana atakaba gukeza.
6: Ego cyane.
7: Abandi pekorara barodi bose ngaho mu gitanga ndabipfuriza akayabagu keza.
6: Ego.

Bibiri, ubusa, ubusa, ubusa, gatandatu, gatandatu, gatandatu. Kaze cyane rwose ni mushirutu inite mu telefone za nyuma ze mushobore kwakura. Eh, hanyuma kandi abariko barabifungura reka tubifurize kugira akayabagu keza. Imana ihabwe icubahiro yoyo ya bibaronkeje. Imana rero ishimwe kandi reka twese mwese rero tubifurize gukomeza muryoherwa kandi muheza igwa n'ibiganiro bya hariyo agakiza ku isoko y'ukuri.

insomma, Molly Mattaio, omunyuanyi lero kumurongo. Hello? Hello? Amahoro cyane rwose muhagarara ahantu hafata neza. Claude muhagarara ahantu hafata neza. Hello? Umunywanyi wacu ntituriko turamwumva neza, ariko twizere yuko agiye kurondera ahantu hafata neza kugira ngo noneho tumwumve kandi n'abanywanyi bamwumve. Nuko rero mukomeze rero guhezagirwa ariko baratwumviriza mwese, kandi mukomeze kwakura mwifuriza inshuti n'abagenzi akayabagukeza.

0: ya batiri jamu. Ese nicyo kibazo nagize aja kuri iki cyiga cyo kuwa kane.
1: Urakoze cyane ku kibazo cyawe umaze kubaza muvukanyi wacu Edimo, ukomeze kukurikirana nawe Samiriza Radio kagiza ku isoko y'ukuri, uraza kuronka inyishu. Ati mbega igihe Yohana yabatiza, yabatiriza mu Bugaragwa cyangwa hari ku Yorodani? Ndabona yuko tamunwanye arangira kuboneka ku murongo, ariko ije tukomenya yuko muri ico gihe ahantu hose ataba abantu hitwa mu Bugaragwa. Tushobora kuvuga ko hari nibyo ntago yigeze batizwa ku musozi muri ku murongo. Alo, sato nziza muri bandi muherehe. Umunwanyi wacu ntibikunze ko akomeza kuguma ku murongo. Turavuga yuko rero ikibazo cy'umuvukanyi wacu ntago mu Bugaragwa cyangwa hejuru ku musozi, twavuga ko rero yabatije, yabatije mu mwonga, mugabo hantu hari ahantu hatagira abantu. Ni nko kuko twavuga ngo n'ahantu hakitse hameze neza, mugaho hantu hakaba hari uruzi, mugaho hantu ugasanga nta bantu bahari, bashari twa hantu mu Bugaragwa atakintu na kimwe atabantu bahari. Ariko kandi ndabona tifuzi narafise inyisha agomba kugira ngo amushikirize.
2: Icyo twozirikana nuko nk'abakristo uno munsi twegwe nk'abizera dutegereje kuza kwa Kristo, kandi twemera umubatizo Yesu Kristo yabatijwe, twumvise kubatizwa twumva kwibizwa mu mazi menshi. Uko vyamera kose naho bahari mu Bugaragwa, ariko yararonde hano hari amazi hagomba kuba abo bantu bibizwa mu mazi bagashaka amazi apana bimwe byo gusuka ku mutwe ngo urabatijwe. Haba n'intete Yohana yakoze umugigwa nkuko Yesu Kristo yavuze ugomba kubatizwa bira mu mazi Yorodani nyene aho yategeza kurondera hari amazi abantu agera gute bakizwa mu mazi menshi. Niko kubatizwa tuzi tumenyere nk'aba Kristo buno munsi. Yego cyane.
1: Urakoze mu ku murongo. Alo.
3: Alo.
1: Isato nziza muri bande muhere hehe. He.
3: Marie Chantal dusabimana.
1: Marie Chantal.
3: Wa kumutumba gushaka tone benga komine ntango. Agiye nagiye kugira ikibazo kwa mbere. Aho hari kwa gifisa umutwe.
1: Abrahamu.
3: Nuko nta wibuka neza wibyerekeza Abrahamu kuko nabafatiye
1: muri inzu y'isezerano.
3: Rero njye nagize ikibazo cy'ukuntu muri iki gihe cya none hari ibintu byinshi umuntu bituma ukwizera kwiwe cyangwa se amasezerano aba afitaniye n'Imana abi atabikurikiza nk'uko biba biba bisabwa. None ni kuki Aburahamu yatumye akagenda kandi atazi yagiye, kandi n'isezerano bari bahanye n'Imana akemera agatanga umwana we Isaka ku kimazi kandi atawundi yari afite? Mbega muri iki gihe birashoboka cyane tukagira umuntu akagira ukwizera nk'uko Aburahamu yagize akemera agatanga umwana we w'ikimazi mu gihe yari yabisezeranye n'Imana kandi akabishyira? Nicyo kibazo nagize.
1: Urakoze cyane ku kibazo cyawe umaze kubaza. Mbeti uno musaramu w'umuzigirwa nka Aburahamu, mbega uno musaramu w'ukwemera gutanga umwana wawe nk'ikimazi? Kira noneho ikimazi cyaratanzwe ku musaraba Karuvari, nta kindi kimazi n'umusizi duhamagara kongera gutanga cy'umwana cyangwa igitungwa, ahubwo duhamagara gutumbira kuri icyo kimazi gikuru cyatanzwe gikuraho ibyaha byo bari mu isi, ariwe Yesu Kristo. Mushiki wacu Marie Chantal, ikindi nacyo twamenya yuko by'ukuri uno munsi abarinzi buhoraho.
4: Alo,
1: amahoro isatu nziza muri bande muri hehe?
4: Ndi Pascal, ndi mu bitaro.
1: Pascal muruta mu bitaro rahawe ikazi waza shonganira.
4: Nego hama nande nagomba mbatu sibazo. None ko Yohana yabatirizwa mu Bugaragwa kandi akabatizwa mu mazi menshi. None ubwoko bw'Imana uyu munsi natwe tugomba kubatizwa. Ese hamwe twobatizwa mu mazi menshi kokiri byaha? Cyangwa hoba hariho ikindi Imana yobi tugomba? Ego muhezaje.
1: Urakoze cyane ku kibazo cawe, ukomeze gukurikirana rero Insamirizi Radio akize nawe urarwa.
4: Urezaje gwe kabisa.
1: Kako turavuga ku kibazo cy'umuvukanyi cyacha mushiki wacu Marie Chantal. Ati none musari ho

tuyitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmba iyo birongowe na mwemu yera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabere ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

munkundire kandi subire ndabaherereza ikaze mu biganiro bibandanya bikurikirana hano ku yinsamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri urahawe ikaze mu kiganiro gishasha kandi cha twitazire cuno munsi kuri micro Adolphe Mbazumutima nkaba nejejeje cyane kandi no kongera kugaruka kugira ngo dushobore kubandanya dusabikanya kiro kiganiro mu ntumbero yo kwimenyera uburyo bwiza bwo kuririmbira Imana muri zino ndirimbo dusanzwe dukoresha kugira ngo noneho igihe cyose uzoba uriko urayitazira uyitazire wumva ko unezerewe. Uno musi rero tuza kurabira hamwe indirimbo ya 92. Ni indirimbo yasabwe n'abantu batari bake, ego nibyo hari abantu benshi mukunda kunyandikira ku 38, 70, 73, 99, 38, 70, 73, 99, mukansaba izindi ndirimbo noshora kubigisha. Hari abambariye bati tumaze igihe dukurikirana indirimbo zimwe nta nshasha twumva, inyishu yanyu n'uno musi kiganiro gishasha cyabonetse. Hama ku bandi namwe kumbure mufise izindi ndirimbo mwagiye munsaba ko noshora guca ndabigisha nk'ijana na cumi n'izindi. Uno musi rero mu gitigiri cya benshi basabye ko twokwiga indirimbo 92. Nicyo gituma nejeje cyane no kubigisha indirimbo 92 hagati yaho kasaba Imana kugira ngo irushizeho kubandanya yumva aya majwi yanyu muri kumukoresha mu kwitazira na cyane cyane mu kwerekana ko mwishimira cyane kuba mwitwa abana b'Imana. Imana iguhezagire cyane wo nkurikirana kandi urushizeho kubandanya ugira ibihe byiza n'isamirizi yawe agakiza ku isoko y'ukuri.

abana nibashigwe imbere mu kuzana abagenzi babo eka mbere n'abakuze kuri Yesu. Nimuhinde icyifuzo cy'abana cyo kugira icyo bakoreye Kristo. Nimukazimye ishaka ryabo uko ringana kose. Ni gihe cyo gutumbereza abantu ku mwagazi w'intama. Yesu Kristo vuba aha agiye kuza, ibimenyetso bitari bike bibandanya bitwiyereka. Ndagenda gukoresha impano yanjye.

0: Yitwa ngo iki?
1: Ese tabaye Evariste.
0: Uherereye hega Evariste.
1: Ingamano.
0: Tumire wawe kugira ngo aruhuke isabato.
1: Reka ntumire uwitwa Nandika Jonathan Karusa. Isabato.
0: Azo ruhukire he?
1: Karusa yitwa Mani Akiza Jonathan. Eh amakuru n'abavyeyi banje nabone ntibaruhuka isabato none ndabifite kuruhuka isabato.
0: Bazoruhukire hehe.
1: Aho nyene oye mukirambaro urushengero cyaha. Eh nabone ndabifurije kuruhukira isabato uwo munsi ejo ho gukera.
0: Yego.
1: Nayezere nabone ndamwifurije kuruhuka isabato nkanye n'ishingamano. Eh nuwitwa Aurkabata asisi nye ni Karusi na wene ndamu kuja kurukisa wa toho njene na kuze. Ikana wadi na wana azina wene ndamu kuja kurukisa wa toho murakoze.
0: Murakoze chane.

isabato nziza iwacu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro isabato nziza. Mugitegurirwa kandi muhagishikirizwa na Radio Agakiza.